sinu isan ara wa ki ko je ko mi ara ati eje ko rin lo ti bi to nilo eje to wa fa ka pa wo ma wuwo ka se wo ma wuwo ire je la ni awa mi gule gule elo mi a de se ni le se lo da bi pe won te la ilon mo le ati bere ndo bo ati na ro ndi wa la se lo da bi pe won de lock mo enu mi ni ba di o tu na di ta ni ke ma lu e wa gba o aki e fi kan pataki re ke ba ti ra mo kan ni mo ja